0: Oluwa oluwa wa oruko re ti ni ito ni gbogbo aye
1: kabiyesi
0: nitori pe iwo na lo da wa
1: iwo ni
0: iwo lo mo wa
1: be ni
0: iwo lo mo wa koda iwo lo mo wa ki ya wa gankan to loyun wa
1: ko si ro be
0: olorun oba oke ogo ni foruko re nitori pe oruko re jake jadu agbaye na tin gbo
1: be ni
0: iwo na wo lo tosun ko wo lo so si to ba lolorun osore fun o iwo dele wo san wo o ri pe oro re tope nu
1: Oba
0: Olorun osore fun o iwo rin lo siwaju ko rin lo seyin ko jade ninu ilu o ra won to je pe won fi aso won fi le kiri pe iwo na wo so
1: ko si ro be
0: o ri pe oro re o tope lo o ya were lojiji o wa nle wo san o ri wi pe o ye kina ko fo pe yin foruko Olorun
1: o
0: na lo je ka wa na ka mo dupe
1: mo ba o ke
0: nitori pe o na lo da wa o lo mo wa o lo mo wa Olorun oba o ke agbe oga lale
1: tori
0: lori eto ta pe ni aranda Atunde naa nu Olorun tori pe iwo ijejo re ta n dagbere lori eto
1: bi
0: pe atun pada leni
1: ki
0: se mimo se wa
1: ki
0: se ogbon ori wa
1: o
0: da ke se iye adua ta n gba Olorun fi da wa si deni
1: ki se
0: o je pe ori ofe la ri gba
1: eyin
0: ololufe wa na tun ri yin laye atalafia
1: adupe
0: pe o ye ka dupe lowo
1: Olorun
0: ba o ke ju gbogbo eyan lo
1: tori
0: pe ota ofe ka deni
1: won
0: wo ninu anu re to tun so wa deni Olorun ogun ni foruko re atunde lale teni na
1: lo lori
0: to ta pe ni aranda o
1: aranda ekun
2: yago yaju